فہ افاگر کم گا خبر دے می ہا ایس ایک لے فان گا مون فل مچ اے قمیص کول الی فہ اے ہند دل فن می ہا کم گا الوم ایک لے فان وے وڈا گن فی ایک لے فان وی دال وی تی با می ہن نینگے کھنت تکے ہما کشورم اللہ گا حضرت تی من کلے فان اینگ وڈا گن وا کما تی من کلے فان وی دال نوں ہئیے

ای غائب گے خبر تو گے تیرے کلے گے فان تیمن رس کلاں گے وحی کروا خبر تکے آدی ایورنگ مکر ویری ریون تر راوا حال ایورنگ کھنت تکن ابس وی ارک ایورنگ گاتو گا کلے گے فان وڈا گن نوموئے۔

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربی ہے میستکن کر قیامت دوہو اللہ کے حضرت گا ام نبا میہ کی اے ناگ نبا نلفا کم ابیرون اے میہ کا میستکن درہ لوفا و میہ آئے
2: ಮೇದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ತಿಂಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತಿನಿ ಮೇದಿಗೆ ಅಸರಣ ಮಾದೋಗದಿಗೆ ಪಂಕಿಯಾ ಪಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کا انگھنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افدے مسک کے کفاوے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دے وا اولو وی بے کملے پھر ہنوں کے افدے انگھنوں وس ہیو کن تک امر کو نوبا کن تے نہی کرن وصیت کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنوں نا مؤمن انہنوں نا کی اے گترین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو بہ کن کن نہی کرےو می بس پھلوں انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنوں نا وس لپ فا وا حق کے کن ہما می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تر کرےو ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پے نوں کروں حرام کرےو مائیں اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گس کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دے وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಗೆನು ನಕ್ಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ಕಾಲ ಮಿನಿವಂಕಮ ಲಿಪ್ಫಾನುವ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವ್ವೆಸ್ ಅಂಗೆನು ನದ್ದೆ ವಾಫಾವ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನು ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾಕುತ ಅಂಗೆನು ನವ್ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವ್ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಗೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಮ್ಮಿ ಹಾ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرب وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرب وافاوانی ایتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سور گتکیو ایتانگا دیمی تی بے گتکیو

0: مهرگردین اگر گرد ساده منیت دیوه راجعه گردو میگوید کوری میدنی خیالت دی بگا شو شوگا بیورو مای هون تری گولانی تینه تینه ها تری سمینگ های منمبر می گئی ترو پیس ام ایا میدوری کو ویس ننوٹ کل وین مه سابو ابراہیم موسا گا خیالن ہوری گوتے بلا لان اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: کبا کینن حال ابراہیم
1: حالو
0: آدھائی گوتے آدھائی کی کلانی میو گوتو
1: میہارے
0: دیرولا ممیدانی آنگھینوں گے آئیلائے کو ایکے گا مسیکے کورا ممیدانی ایالائنے گا مسیکے کورا دائرہ گے گتو کھولے گا ہورے فاوس فورنزے ہے مکالا کومے دوہا کی آنگھینوں گے زواب آہرین کوری مطلانزے ہے دوہے ہمجھے گن دیرولن آہرین وارم مسیکے کفی کتا میں کڑا کمے دیماویس آنگھینوں گے کاما کی زواب کرو دیرولن گا فیرمی ہے دینزے ایوے سمال کمے آبی میہا گا فراتوں آہرین کرنولی بے میہیں اولے اولے آہرین وارو بلے ویچے وشنا دینویس وارم مسیکے کورے ویچے آبی میہا کشے کورے وے کاما کا اینے گا بولن نکورے دنکی نے حدانی خیال دی بلا
1: ہلو
0: ابراہیم
1: لبا
0: کبا ابراہیم
1: گونی تا واگے کی ورگی نہ مسکے بس کوئی وجہ کورے کی تو واگے کی رنگل ہوئے تو کم کو ابھی تے کم حدیث ابراہیم اپ پننے حدیث سوری دور واوا پا حدیث ابراہیم اپ پننے ایم میں رنگل وت کی گانو نہیں کا دینی نہیں کا دین دے ہورا تو آلا دے تمی ہننا اتن کو گے تے مستریاں ادی سلیں آو دے تو بلا
0: ابراہیم ہم ورا رنگل خیال تی حصہ کو لیں گے کبا کمپرے تے کلاوا خاص قرانی
1: لاوا خاص کلاں جے ہم نمونا کمپرنس ٹیم او گما پوریا کو دین نما میں دیگدو نائلا فنا تو مریم دیگر یابو بو اڈو سٹنگ ابراہیم دے لیں رحمندو دیانا میں حسینا فہمیا محسینا کلمہ پوری سفید تردو حسین نسی نسی ہاں
0: ابراہیم ایمہ وران افاوی جنگے بدل ویما
1: آمی کلمہ وران باجی ویڈے کہہ دے
0: وران باجی ویڈے کہہ دے ایمہ میہائی صاحب ابراہیم حاسکوری ہوری ہا فراتکا می لوا گینستے ہیں

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگین دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فرین نکے افدین انگنم وس ہیو کن تک امر کو نوبا کن تن نہی کرن وسیع کرفی ماین اللہ گے وحی بس فلک گے مانا گاوے مؤمن فرہنن نا مؤمن انگنن نا کی اے گے ترین ابے کو انے بے کے اہی تری ایک ورین کم کا وا پے کے اے با می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نوبا کن کن نہی کرے می بس فلون انگنی تعلیم انگن ما ہیوکن تکن امر کرما کی انہنوں نو سلپ فا وا حق ککن ہما می فدین انہ می ہا گ مودا رکھا تل کرے وی امی می ہا گ ہوتا نتی اینا گ مودا پینوں کروں حرام کرے وی ماں اللہ وحی کر وا فا وے تی با می ہوں این ایم بیگ گ جا گیا ایں ایم بیگ بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ಅದಿ ಎಂಬಕ ರನುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿತಂ ಮೆ ಗಿನ ಮುದಾತಕೆ ದೀಫಾವಿಯಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಚ್ಚತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಅತುನುಲಾ ಹುಶಿಕಮೆವ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹುಳಗುಗೆ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂ ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಹಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಮೀಹುನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮೆ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾದೆ ইসলাম দিন রঙলা বালা দিরাসা কফি খোমে মি হকবেস আংহেনু নদে ফাফাওয়া মাকাম কি কোবাকং ভর রঙলা এঙ্গেনে আদি হাম ফিরহেনু নেকে এফদেই ইসলাম দিনু গে গিউগান গে তেরে ইম বেরু নুয়া কোতা আংহেনু নবেস কুরাম বেনু ওয়া কান্ত তাকুরমু গে ইখতিয়ার ইসলাম দিনু গা দে ফাফাওয়ে ফিরহেনু না আংহেনু ইসলাম দিনু গা তাফাতে নুকুরাওয়া ಅಂಗಿನ ಕೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ ಹಿನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗಿನ ಕವ್ವೆಸ್ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಮ್ಮಿ ಹಾ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರ ಹಿನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗಿನುನ್ ನಾ ಫಿರ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كر وفا وني اتانگ دشن كور تهنگ هنگا هن سورگ تک اتانگا دمتي بيگوت كيف

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی